yɛntwetwe nkɔbɔ sɛdeɛ da bia meka ne yɛn nyina yɛntim agu nkran daabi yɛn namba ne yɛ 024 yɛn namba ne yɛ 054 2525 880 wareaseɛ